0: ディニ
1: ーダリエチャンスコラメカネフェメフェメディアノモヤディアバーエトレニメディアハンフェヨングスワミエンカサディピザノフェマジニウムセリアアフィビアオエヤワイコアメモベカンワンセムママモンコフォナフレミティビアイビアエトンサノナマバー